ne reci mi nikad, generalska zvijezda za njenu ljubav. Medalja na cesti, samotna sjena,

0: Au!
1: Dragi naši slušalci, nastavlja se obraćan podzemlja u našem gradu. Sinoć je na padinama Igmana pronađeno tijelo Dine M, staro 35 godina. Kuriozitet ovog slučaja je da se uz lešne krunisanog kralja sarajevskog podzemlja sakupio veći čopor MUP-ova koji su nam omogućavali radnike MUP-a u valjanju njihove dužnosti. Sa dženaze direktno se javlja naš izvještač Smail Panđer.
2: Na dženazi je bilo onoliko haje koliki je bio i Dinin rang. Komšije, starci, Nestorija Hana i naravno Dinin gang.
3: Noće majke,

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

Još dok je trčao slinav, kalder mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je krovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu zvijezdama.

staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijenu mahala.

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenički rudari još su u jami. Nema naznaka kada će im biti isplaćene plate.
0: Danas ističe rok koji je sindikat Nove željezare Zenica dao menadžmentu za isplaćenje.

0: isplatu otpremnina, u suprotnom sutra protesti.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države trenutno ne pregovaraju. Izrael odbacio mirovni plan za Gazu.
0: Počinje fizička prodaja ulaznica za projekcije 32. Sarajevo Film Festivala.
1: Vrijeme sunčano i vruće. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica 6. noć proveli su u jami Raspotočje. Ako do 15 časova ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, danas će im se priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu stiže i plata za juli. Do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica, ali nema sistemskog rješenja problema ni sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji od tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potražuje više od 175 miliona maraka, govori predstavnik sindikata Zeničkog rudnika Alija Selman.
2: Stanje nepromijenjeno, znači i dalje 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički su još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, i pojedinci malo više su nervozniji, mako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
1: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima isplati otpremnine, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Nakon što je većinski vlasnik odbio dva konkretna modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesniji stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika. Govore predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
3: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati ali i građane Zenice ispred glavne direkcije, i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
4: Zahtjevam od Vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost Vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
1: I državni i javni medijski servis suočava se sa brojnim problemima, a sistemsko rješenje još se ne nazire. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine pripremilo je nedavno nacrt zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, kojim bi se omogućilo djelimično finansiranje BHRT-a iz državnog budžeta. Međutim, političkog dogovora o ovom, kao i ranijim sličnim prijedlozima, još nema. Za to vrijeme zaposleni u BHRT-u podnose najveći teret krize u kojoj se kuća nalazi. Detaljnije Dragan Stegić.
5: Izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom servisu, koje je predložio ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto, bi se omogućilo da BHRT uz postojeće prihode od RTV takse i marketinga dobija novac iz državnog budžeta kako bi se pokrio deficit u poslovanju.
6: Taj zakon ne predviđa prelazak BHRT-a na budžet, ali predviđa da budžetska komisija u predstavničkom domu može odrediti da dokazani deficit koji je ostvaren, recimo, u poslovanju, budžetska komisija može tražiti da se to uvrsti u budžet. Mislim da je to kompromis koji ne bi značio prelazak BHRT-a na budžet. Ovo bi bilo neka vrsta pomirenja, po meni, onih koji ne žele BHRT u budžetu i onih koji misle, evo, poput nekih, da bi trebali biti potpuno na budžetu.
5: S druge strane, član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Edin Ramić podsjeća da je ova komisija 2025. godine prihvatila prijedlog SDA o budžetskom finansiranju BHRT-a, ali da se nakon toga ništa konkretno nije dogodilo.
7: Što se tiče našeg prijedloga, mi smo planirali da se svo to finansiranje rješava iz budžeta, da se prijedlogno riješi pitanje duga, a što se tiče prijedloga ministra Forte, ne znam na koje detalje on posebno obrati.

0: obratio pažnju. Vjerujem da je to neki sličan model odnosno na onaj koji smo mi razrađivali, samo što su oni možda nešto malo dodali svoje kako bi prisvojili taj prijedlog.
1: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović ističe da svaki prijedlog za rješavanje financijske situacije u BHRT-u najprije mora dobiti podršku savjeta ministara.
2: Savjet ministara kao izvršni institucija treba da određeno viđenje rješenja koje će biti naravno u skladu sa ustavnim okvirima. Pitanje BHRT-a je mnogo, mnogo složenije od ovoga što ministar Forto predlaže. Treba voditi računa da prije svega se zaštite prava radnika na BHRT-u i da ljudi koji rade u BHRT-u zaslužuju da dobiju platu, da imaju plaćene poreze i doprinose i da žive neku vrstu života dostojno onome ko ostvaruje svoja radna prava.
1: I dok se konkretna prije svega politička rješenja tek očekuju, radnici BHRT-a se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, upozoravaju direktor programa BHT-a Neda Tadić i urednik specijalnih programa Benjamin Butković.
3: Ni polovično rješenje za opstanak javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine nije pronađeno. Svakodnevno se suočavamo s bezbrojem često vrlo apsurdnih situacija koje nam otežavaju proizvodnju programa, zato što je tehnika s kojom radimo nažalost zastarila, zato što nemamo novca da održavamo prije svega ovo što imamo, pogotovo nemamo novca da ulažemo u novu tehnologiju.
4: U posljednjih nekoliko godina iz ove kuće odlaze vrsni stručnjaci, profesionalci, zato što su egzistencijalno ugroženi. Očekujete da ozbiljan novinar se posveti nekoj priči, to ne može uraditi ako radi sa prosječnom plaćom od 1000 maraka.
1: Posljednjih godina u sadašnjem, ali i prethodnom sazivu državnog parlamenta u više navrata su pokretane inicijative za izmjene zakonskih rješenja koje bi omogućile stabilno finansiranje BHRT-a. Sve se završilo samo na inicijativama. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: Veliki požar u selu Slivlja kod Gacka još nije stavljen pod kontrolu, potvrđeno je za naš radio iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko. Vatra trenutno ne prijeti kućama ni pomoćnim objektima, a vatrogasci su proveli noć na terenu nastojeći da lokalizuju požar. Gori trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu što dodatno otežava gašenje. Platforma za dostavu Glovo od danas prestaje s radom u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Odluku o povlačenju obrazložili su promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na tržišta na kojima vide veći prostor za rast. Dugoročne financijske obaveze Glova u Bosni i Hercegovini iznose više od 12 miliona, a kratkoročne 84 miliona maraka. Cijeli slučaj, prema tvrdnjama pojedinih medija, trebao bi preuzeti federalni poskok.
6: Iran je iznio niz zahtjeva za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva za transport nafte i gasa, dok pregovori s Amerikancima još nisu doveli do konačnog sporazuma. Iranski vrhovni savjet za bezbjednost naveo je da moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne isprave svoje ponašanje, informiše Snježana Mačar.
7: Iran i Sjedinjene Države trenutno ne pregovaraju i Tehran neće započeti taj proces sve dok Vašington bude kršio privremeni sporazum potpisan u junu, izjavio iranski ministar spoljnih poslova. Stav Teherana i dalje jasan. Rad na sporazumu o Ormuzskom moreuzu između Irana i Omana je u završnoj fazi, ali eventualni dogovor neće značiti ponovno otvaranje strateškog plovnog puta.
8: Razgovaramo o pitanju privremene rute. Vrlo smo blizu rezultata, ali određivanje rute između Irana i Omana ne mora nužno značiti otvaranje Hormuzskog moreuza, jer je podložno drugim uslovima. Trenutna situacija, mogu iskreno reći, rezultat je kršenja memoranduma o razumijevanju od Sjedinjenih Američkih Država.
7: Samo par dana ranije američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je da napredak u okončanju rata ide sporo zbog fragmentiranog političkog sistema Irana.
8: Realnost je da su, prvo, Iranci izuzetno teški ljudi. Drugo, imaju fragmentiran sistem. Dakle, postoje ljudi unutar njihovog sistema koji žele da se rat završe. Postoje i ljudi unutar sistema koji su radikali, koji žele da se rat nastavi. Naš je posao da se snađemo u tome i postignemo najbolji ishod za američki narod, ali i za predsjednika Sjedinjenih Država.
7: Jemenski pobunjenici Huti napali su naftno postrojenje na jugozapadu Saudijske Arabije. Napad je odgovor na to što su saudijski dronovi narušili vazdušni prostor Jemena. Ubrzo je jemenska vojska saopštila da je pokrenula napade

0: na pobunjenike Hute koje podržava Iran kao dio svog odgovora na nedavne napade pobunjenika.
1: Naše oružane snage su izvele vojnu operaciju protiv snaga i kapaciteta Huti milicije, uključujući i njene terorističke elemente na nekoliko pravaca duž linija fronta zajedno s našim oružanim snagama.
0: Izrael je odbacio plan Sjedinjenih Država za postizanje mira u pojasu Gaze. Potvrdio to izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ističući da nikada neće prihvatiti palestinsku državu u Gazi ili na zapadnoj obali.
1: Želim da budem jasan. Izrael odbacuje dokument u 15 tačaka. Izraelske odbrambene snage neće izvršiti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. A kada kažem razoružavanje Hamasa, to znači teško naoružanje, manje teško naoružanje i lako naoružanje, sve oružje. I govorimo o stvarnom, a ne o fiktivnom razoružavanju.
0: Odbor za mir koji ima podršku Sjedinjenih Država pokušava da nastavi sa realizacijom mape puta za posljeratnu Gazu koju je Hamas prihvatio. Izraelski bezbjednostni kabinet ranije odobrio da međunarodne stabilizacione snage uđu u Gazu da bi razoružale Hamas i preuzele kontrolu nad teritorijom.
2: Bila je to Snježana Mačar.
3: Sirija i Rusija su postigle sporazum o budućnosti dviju strateških baza na obali Sredozemnog mora kojim se okončava njihovo korištenje kao vojnih uporišta Moskve, saopštilo je Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova. Prema sporazumu, Sirija će preuzeti kontrolu nad vazduhoplovnom bazom Hmeymim i komercijalnim vezom u luci Tartus u okviru svoje civilne uprave, a vojni objekti na obje lokacije postaće zajednički centri za obuku i kvalifikaciju. Sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona, na kojoj će se raspravljati o povjerenju vladi Mustafe Ružnića, trebala bi biti održana danas. Do promjene većine dolazi nakon što je Hajrudin Halilović pristupio SDA i nakon što je Amir Murić odlučio promijeniti stranu jer se nije našao na listi NES-a.
2: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka danas organizuje akciju darivanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i Crvenim krstom Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je u ljetnim mjesecima teže doći do darivalaca, i zavoda poručuju da je trenutno stanje sa zalihama stabilno. Priču donosi Ajla Bjelak.
4: Krv se ne može proizvesti, a jedini izvor su dobrovoljni darivaoci. Značaj transfuzije krvi najmlađim pacijentima tokom liječenja, hemoterapijama i važnost da građani budu osviješteni za dobrovoljno darivanje krvi naglašava glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Atifa Buldić-Bešić.
5: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni jer oni u stvari ne bi uopće mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
4: Iza svake doze krvi obično stoji jedna humana priča. Sarajlija Nedžad Hođić, dobrovoljni darivalac, postao je nakon rođenja svog djeteta. Krv je do sada darovao gotovo 40 puta. Posebno ga motiviše činjenica da nekome može spasiti život.
6: To mi je i najdraže, zato i volim da dajem krv redovno. Nikad nisam preskočio na redovno dajem krv, drago mi je da nekome pomognem. Jer i mene je neko pomogao i ja sam dobio krv dva puta, sam ranjen i znam šta znači. To me inspiriše najviše.
4: Krv može donirati svaka osoba u starosti od 18 do 65 godina koja ispunjava propisane uslove, podsjeća direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Aida Đozo. Zalihe krvi u medicinskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine su trenutno stabilne. Ipak, da bi se to stanje održalo, potrebno je u prosjeku imati 70 dobrovoljnih darivalaca. Kontinuirano darivanje je od izuzetnog značaja, posebno tokom ljetnih mjeseci kada je teže osigurati dovoljan broj darivalaca, naglašava Đozo.
7: Krvne grupe koji su ovih dana više traže deficitarne su krvne grupe A i krvne grupe 0. Ova informacija je zlata vrijedna, treba da dođe do svakog pojedinca da razmišlja o potrebi da bude darivalac krvi, jer sutra se može desiti situacija da našem najbližim, ali i nepoznatom čovjeku koji tu živi pored nas, hitno zatreba ta jedinca krvi.
4: Dobrovoljni darivalac Nedžad Hođić poslao je važnu poruku onima koji razmišljaju, ali se još nisu odlučili na ovaj važan korak.
6: Pozvao bih sve koji mogu da se jave da danu krv, da pomognu nekom, jer to puno znači i nama i svima, a posebno tim ljudima kojim treba krv.
4: Akcije poput Daruj krv, Budi njihov heroj podsjećaju da humanost ne traži mnogo, a može dati sve. Ljekari poručuju, ne morate nositi bijeli mantil da biste nekome spasili život. Ponekad

0: je dovoljno izdvojiti nekoliko minuta i darovati krv. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
1: Danas u 10 časova u glavnom box ofisu Bosanskom kulturnom centru počinje fizička prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Tradicionalno prvih 10 kupaca biće nagrađeno besplatnim ulaznicama za filmove u različitim programima. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji. Pripremila Sandra Elez.
2: Program ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala donosi veliki broj igranih, dokumentarnih, kratkih i studentskih filmova uz gostovanje renomiranih filmskih autora te brojne prateće sadržaje. Kako kaže filmski kritičar Nebojša Jovanović, ovogodišnja selekcija predstavlja zanimljiv spoj afirmisanih autora i novih filmskih imena, što publici pruža priliku da prati najvažnije trendove savremenog filma.
3: Tu je zaista obilje filmova za sve, kako se to kaže. Od naslova neki koje iskaču i zanimljivi su. Film koji mislim da sarajevska publika nikako ne bi smjela propustiti, to je ovaj film koji možemo gledati već prije početka festivala. Ma žena s krajolikom, klasik bosansko-hercegovačke i jugoslovenske kinematografije. Još jedan film koji mislim da zaslužuje pažnju, a možda će ostati onako skrajnut u nekoj generalnoj percepciji, to je film All We Have Is Us, koji će biti prikazan u programu Human Rights Day.
2: Zadovoljan ovogodišnjom selekcijom je i filmski kritičar Mirza Skenderagić, koji ističe da je primjetan veći broj filmova iz regiona. On navodi neke od naslova koje vrijedi pogledati.
4: Pa je recimo u takmičarskom programu većinski dio čine filmovi iz regiona, odnosno iz zemalja bivše Jugoslavije, pa imamo Sloveniju, Srbiju, Hrvatsku. Ima nekoliko filmova koji ove godine privlače pažnju. Ja bih da izvojim Dobrodošli u Sarajevo britanski autora Majka Winterbottoma, posebno radi Budija Harrelsona, jeli, koji dolazi na Sarajevo Film Festival. Mislim da je to film jedan možda od najboljih stranih filmova. Posebno bi ja preporučio dva filma Pavela Pavlikovskog, Očevina, film koji otvara Sarajevo Film Festival.
2: Za filmskog kritičara Seada Vegaru najzanimljiviji su programi Open Air i Open Air premijere, u kojima se, kako kaže, mnogo toga zanimljivog može pogledati.
5: Što se tiče Open Air premijere, tu su domaći film, znači iz regije, koji imaju potencijala da budu populistički filmovi. Iz te grupe bih mogao izdvojiti dva filma. To je Virus katoličke dobrote od Predraga Lične, čovjeka koji je prije nekoliko godina režirao jedan fantastičan film koji je posljednji srednji Hrvatskoj, koji je totalno politički nekorektan, i film Udovac. To se tiče Open Aira, predfestivalska projekcija, svakako to treba izdvojiti. Žena s krajolkom, Milice Matića, također restaurirana verzija Ničije zemlje.
2: Uz bogat program i preporuke filmskih kritičara, pred publikom je još jedno festivalsko izdanje Sarajevo Film Festivala, koje obećava raznovrsnu ponudu za ljubitelje filma. Nakon što je prošle sedmice počela online prodaja, svi zainteresovani ulaznice za željene projekcije mogu kupiti od danas i u glavnom box ofisu u Bosanskom kulturnom centru. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 16 stepeni, Sarajevu i Brčkom 17, Neumu 24, u Mostaru 27 stepeni.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari još su u jami, nema naznaka kada će im biti isplaćene plate.
6: Danas ističe rok koji je sindikat Nove željezare Zenica dao menadžmentu za isplatu otpremnina. Ako ne bude ispoštovan, sutra protesti.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države trenutno ne pregovaraju. Izrael odbacio mirovni plan za Gazu.
6: Počinje fizička prodaja ulaznica za projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Speaker Aida Krejehić. Urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Dragana Papaz. Emisija

Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dodatno. Jutarnji program Radio Konjica. Radio Konjica. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Bez prekida, non stop su na terenu i rade punom kapacitetu. Možda bi dobro bilo da se više aktivira i stanovništvo posle požara, da uzme krampe i lopate, da bi zagrnuli negde brentaču koju, da bi spasili i ove ljude što rade, da bi malo lakšali.
1: Na izborima 4. oktobra birači će birati između 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na listiću. Format glasačkog listića zbog skenera je manji, pa se imena političkih partija nalaze na jednom, a imena kandidata na drugom listiću. Analitičari upozoravaju da bi moglo biti više nego obično nevažećih listića ukoliko birači ne budu edukovani, navodi BHRT. U subotu je u Titovom bunkeru hor Djevojke sa Neretve iz Konjica otvorio izložbu pod nazivom Susreti sa Titom, koja će biti stalna postavka u ovom objektu. U konferencijskoj sali je održan program u sklopu kojeg su članice hora održale i mini koncert, koji je održan u prisustvu porodica, članica hora, prijatelja i gostiju. Izložbu je u ime gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića otvorila Ševala Mesić, šefica odsjeka za opću upravu u resornoj gradskoj službi. Govore članica hora Maja Rašeta i profesorica Emina Beljajev, supruga osnivača hora Sergeja.
2: Ja sam došla iz Kanade za ovu priliku. Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesoricu, da ponovo se začuje glas hora Djevojaka sa Neretve. Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom u ovome prostoru. To će biti stalno trajna izložba i da vide. Imali smo im mali koncert. Za sve ove godine održalo smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi pokraj spomenika Nikola Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koju su djevojke dobile, uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašene za najangažovaniji ansambl te godine i 2022. godine Djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.
3: Ja nemam stvarno riječi, ja sam oduševljena. Ovo je užitak i ovo uživanje. Pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle, a kao da su juče imale probu preko ovih dana, kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti. A ja se nadam da ću ja opet do godine smoći snage da dođem.
1: Sport. Fudbalski klub Igman je u subotu na domaćem terenu u prijateljskom meču sa ekipom Al Ahli iz Katara poražen rezultatom 1-2. Strijelac za Igman je bio Čolić. Fudbalski klub Klis je tokom vikenda učestvovao na 31. memorialnom turniru Kenan Memija u Fojnici. Klis je u utakmici za treće mjesto poražen od ekipe Vitez rezultatom 3-2, a strijelac oba gola je bio Bajrić. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, a na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste infoblok koji su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Hvala za pažnju.
4: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

kad si sukovima moraš zavijati kovu. Kad si s čukovima

Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Kao beden, osmijeh leden, lažeš, varaš, otimaš i kradeš.

Sa vama su ovoga jutra u jutarnjem programu Medin Jusufović i Amila Habibija. Svima želimo ugodno jutro i danas najavljujemo obilje aktuelnih informacija. Ostanite s nama. Požar iznad Kanjine je lokalizovan i nema intenzitet širenja, potvrdio je za Radio Konjic Nedim Makan, starješina vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Požar koji je bio zahvatio područje na lokalitetu Gornja Kanjina se više ne širi, zahvaljujući preletima helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je jučer imao 7 preleta. Kada govorim o ovom događaju, uskoro ćemo u programu imati Nedima Makana koji je trenutno na putu prema Gornju Kanjinu da nas informiše o posljednjim informacijama kada je riječ o ovom požarištu. A mi najavljujemo da ćemo 10 sati i 15 minuta danas govoriti također o ovom događaju. Bili smo jučer u Živašnici i imat ćete priliku da čujete šta kažu mještani ovog sela, šta kažu pripadnici protivpožarne jedinice, preduzeća šumarstvo Prenj Konjic, kao i o tome što kažu neki od volontera. Vrijeme danas sunčano i vruće, slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 31 i 36, na jugu do 38 stepeni. Čujte i kakvo je stanje na putevima jutros. First day.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Malo muzike, pozdravna pjesma, nakon toga nastavljamo sa informacijama, najavljujemo do 10 sati obavještenja. Sportske informacije, dakle aktualnosti sa požarišta iznad Kanjine i Živašnice i druge aktualnosti, ostanite s nama.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: Dobro vam jutro još jednom. Evo informacije iz hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. Od 7. do 9. avgusta u hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja Konjic pregledano čak 130 pacijenata, a u urgentni centar Doma opće bolnice Konjic poslano je 20 pacijenata. Uposlenici ove službe zabilježili su i 12 kućnih posjeta. U redovnom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata navode da su u Mostaru registrovana 3 požara, Čapljini 3, u Konjicu požar koji traje nekoliko dana iznad Kanjene i Živašnice lokalizovanja, vatrogasci su na terenu i prate situaciju. U Stocu jedan požar, u Neumu jedan požar, udar groma je izazvao požar na brdu Vrandu koji su gasila 2 zračna traktora. Evo informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom protekla 24 sata registrovano je 8 krivičnih djela, 7 saobraćajnih nesreća.

0: se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba.
1: Spomenuli smo malo prije da ćemo razgovarati sa Nedimom Makanom. Nedimom Makanom koji je starješina u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, starješina vatrogasne jedinice. Zatekli smo ga u razgovoru na putu prema Gornjoj Kanjini. A kako je stanje jutros na požarištu, čujte u nastavku. Izjavu je zabilježila Samra Đajić.
2: Nalazimo se u mjestu Gornja Kanjina i jedan krak požara koji nam je se odvojio od ovoga iznad Kanjine do M17, što je bio je evo, sada trenutno aktivan, ali je na neki način lokalizovan. Stanje na kompletnom požarištu je, mogu reći, lokalizovano, teško možemo zbog situacije na terenu i gorivog materijala koji je gorio, reći da je požar potpuno pogašen. Ovaj dim se vidi u Podravcu i Konjicu. Ovo dolazi iz mjesta Gornja Kanjina i tu imamo jedan krak požara, evo, pod kontrolom je lokalizovanje. Nadamo se da neće doći do jakog vjetra da bi ponovo raspalili situaciju.

0: da mnogo, mnogo polja, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice grada koji da su cijelu noć bili spremni od ranih jutarnjih sati, kontrolirali ovaj požar. Nemamo naznaka da će djelovati helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali evo, ako bude potrebno po nekim informacijama, imamo otvoren nalog da bi mogao raditi na ovom dijelu ovdje na Gornjim Kanjima.
1: To su dakle informacije, posljednje informacije sa požarišta. Podsjećamo još jednom danas od 10:15 slušajte razgovore sa mještanima Živašnice.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U subotu je u Titovom bunkeru hor Djevojke sa Neretve iz Konjica otvorio izložbu pod nazivom Susreti sa Titom, koja će biti stalna postavka u ovom objektu. U konferencijskoj sali je održan program u sklopu kojeg su članice hora održale i mini koncert, koji je održan u prisustvu porodica, članica hora, prijatelja i gostiju. Izložbu je u ime gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića otvorila Ševala Mesić, šefica odsjeka za opću upravu u resornoj gradskoj službi. Govore članica hora Maja Rašeta i profesorica Emina Beljajev, supruga osnivača hora Sergeja.
2: Ja sam došla iz Kanade za ovu priliku. Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesoricu, da ponovo se začinimo.

0: Je glas hora djevojaka sa Neretve. Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu djevojaka sa Neretve sa Titom u ovome prostoru. To će biti stalno trajna izložba i da vide. Imali smo im mali koncert. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Pjevali smo u svim zemljama Evrope, a također hor nastup je u Kanadi i Americi, pokraj spomenika Nikola Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koje su djevojke dobile, uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašene za najangažovaniji ansambl te godine i 2022. godine djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konja.
1: Ja nemam stvarno riječi. Ja sam oduševljena. Ovo je užitak i ovo uživanje. Pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle. Kao da su juče imale probu, prekuće ovih dana. Kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti. A ja se nadam da ću ja opet do godine smoći snage da dođem.

0: obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard D.

Tu smo još malo u jutarnjem programu. U današnjem izdanju Dnevnog avaza, između ostalog, možete pročitati sramotno ponovo potvrđeno da je predstavljanje bilo farsa. Dok vatrogasci na terenu pokušavaju zaštititi ljude, kuće i imovinu, skupo plaćena letjelica je van funkcije. Javnost sluša objašnjenja o procedurama, dozvolama, registraciji, pilotima i dodatnom opremanju. Dok se Hercegovina bori s požarima, vatrogasci na terenu pokušavaju zaštititi ljude, kuće i imovine. Više milionski helikopter kantona Sarajevo ostaje van stvarne funkcije za koju je građanima predstavljen kao važan kapacitet. U Italiji filmska potjera nakon što se nije zaustavio, državljanin Bosne i Hercegovine digao policiju na noge. Šta se krije, bojili se vlasti istine o robnim rezervama. Ekonomija, dok većina vodi borbu da preživi, raste uvoz plemenitih metala u Bosni i Hercegovini. Statistika nije baš da je blistava situacija. BH fudbal uz rame s ligom Hondurasa. To su neki od naslova iz današnjeg izdanja Dnevnog avaza. A na naslovnici oslobođenja ovog 10. avgusta, Konjic ne želi ugasiti svoj semafor. Konjičani poručuju da sigurnost pješaka nema cijenu, iako semafor stvara kilometarske kolone. Tema iz Konjica danas su oslobođenju, i to na naslovnici, gdje vodi trag nestalih dokaza, prisvajanje dokaznog materijala otvara pitanje slabosti pravosudnog sistema. Zvuči nevjerovatno, ali iz sefa sa dokazima tužilaštva Unsko-sanskog kantona ukradeno je oko 50.000 maraka za plijenjenih u narkopredmetima krajem prošle godine. Oslobođenje je objavio da će ovom slučaju se pozabaviti poskok. Nestaje dokazni materijal koji je bitan za rješavanje predmeta. Još jedna tema, mladi ostaju studirati u zemlji sa nadom da će poslije ovdje naći i posao. Prvi upisni rokovi na univerzitetima Bosne i Hercegovine su okončani, a drugi na programskim studijima, gdje ostalo mjesta planirani su za kraj avgusta.

Šta je Vučić obećao Zelenskom? Još jedna od tema u današnjem izdanju Oslobođenja, a tu je i prilog Sport Plus, dodatak s obzirom da je iza nas vikend, da je počela sezona u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, o fudbalu, ali svakako i o drugim temama iz svijeta sporta, ne samo iz fudbala. Toliko u ovom dijelu našeg programa, u jutarnjem programu. Hvala za pažnju. S vama su bili Medin Jusufović i Amila Habibija. U 10 su vijesti BH Radija 1. Nastavljamo druženje od 10.15. Naravno, informacijama, do tada muzika.

0: konjic. Pozdravljamo slušaoce otvorenog programa Radio Konjica. Vaši domaćini su Medin Jusufović i Amila Habibija. Proteklih dana smo intenzivno pratili situaciju na požarištu Kanjena, informisali o aktivnostima vatrogasaca, pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, protivpožarne jedinice preduzeća šumarstvo Prenj Konjic, dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica, a ispomoć su bili i pripadnici protivpožarne brigade kantona Sarajevo, jedinice Jablanica te vatrogasci iz Starčina. Požar su na nepristupačnim dijelovima iz zraka gasili zračni helikopteri civilni na zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te helikopter civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona. Bili smo jučer u živašnici razgovarali sa mještanima o situaciji u kojoj su se našli nakon izbijanja požara na ovom području. Požar iznad Kanjine je lokalizovan, nema intenzitet širenja. Izjavio je to Nedim Makan, starješina profesionalne vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, već sinoć za naš program. Izrazio je zahvalnost za oružane snage Bosne i Hercegovine. Naime, zahvaljujući preletima helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je jučer imao 7 preleta, požar koji je bio zahvatio područje na lokalitetu Gornja Kanjina više se ne širi. Profesionalna vatrogasna jedinica, njeni pripadnici, jedinica Konjic, jučer su dežurali i gasili vatru takozvana propaljivanja iznad stambenih objekata u živašnici, jer su visoka temperatura i vjetar tokom dana ponovo aktivirali vatru na nekoliko lokacija iznad kuća, te je bilo neophodno konstantno prisustvo vatrogasaca kojima su se tokom dana pridružili pripadnici protivpožarne jedinice preduzeće šumarstvo Prenj Konjic, a u gašenju su učestvovali i mještani. Prije no što čujemo razgovore sa mještanima, također predstavnikom jedinice preduzeće šumarstvo Prenj, jednim volonterom, čujte šta nam je jutros izjavio Nedim Makan. Ostanite s nama.
1: Nalazimo se u mjestu Gornja Kanjina i jedan krak požara koji nam je se odvojio od ovoga iznad Kanjini do N17, što je bio je evo, sada trenutno aktivan, ali je na neki način lokalizovan. Stanje na kompletnom požarištu je, mogu reći, lokalizovano, teško možemo zbog situacije na terenu i gorivog materijala koji je gorio, reći da je požar potpuno pogašen. Ovaj dim što se vidi u Podravcu i Konjicu, ovo dolazi iz mjesta Gornja Kanjina i tu imamo jedan krak požara i pod kontrolom je lokalizovanje. Nadamo se da neće

dođe do jakog vjetra da bi ponovo raspali. Situacija je, da se ne da mnogo, mnogo bolja. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice grada koji je cijelu noć bili na zemlji od ranih jutarnjih sati, kontrolirali ovaj požar. Nemamo naznaka da će djelovati helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali evo, ako bude potrebno po nekim informacijama, imamo otvoren nalog da bi mogao raditi na ovom dijelu ovdje na Gornjim Kanjima.

0: Radio Konjic. Jedan stanovnik Živašnice, naš je sagovornik, da nam se predstavite.
1: Ja sam Novali Ćerim, zaseok Živašnice.
0: Ćerime, vi ovdje živite proteklih dana, zaista je teško ovdje živjeti zbog požara. Vidimo sada, brentača je na vašim leđima, pošli ste i vi iznad komšine kuće da gasite požar zajedno sa vatrogascima.
1: Tri dana, evo, ljudi se aktivirali, vatrogasno, ljudi se trude naporno, i noći ne spavaju i mi pomažemo usput. Ovako kad se aktivira, nešto ne može se spriječiti. Mislim, mora se spriječiti, ali bez vatrogasa nema što.
0: Da, ovdje bi dobro došla jedna jaka kiša.
1: Da, kiša bi ovo ekstra bila. Kiša bi bila idealna.
0: Vatrogasci su ovih dana zaista učinili mnogo ovdje.
1: Mnogo, ovdje nisu ni spavali ljudi, pospani.

0: Radio Konjic. Naš sagovornik je jedan stanovnik Živašnice.
1: Salko Novalić.
0: Salko, evo nas u nedjelju, razgovor ovaj snimamo. Vi ste u večeri sa subote na nedjelju proveli u brizi zbog požara.
1: Jesmo, i noći smo intervenisali od 3 do 5 i bili smo ugasili, sanirali ovdje nad Bajrine kuće i opet se jutro pojavilo ovdje kod Hasana Macića i Omera Macića, pa evo ljudi svim naporima dežuraju i rade uz pomoć vatrogasne jedinice Konjice. Treba ljudima se zahvaliti kojim su naporom rade vatrogasna jedinica Konjice, bez prekida, non stop su na terenu i rade punom kapacitetu.
0: Vidjeli smo i sami i uvjerili se kako je opasno kada gori borova šuma, ima smole, valjda vatrogasci ugase, ali odmah nakon izvjesnog vremena to se opet aktivira.
1: Pa jeste, borova šuma ima veliku smolu i onda ostane u panju ili u žili i onda nakon sat, dva vremena ponovo se pojavi i onda se aktivira. Možda bi dobro bilo da se više aktivira stanovništvo posle požara, da uzme krampe i lopate, da bi zagrnuli negdje brentaču koju, da bi spasili i ove ljude što rade, da bi im malo olakšali.
0: I vi mještani ste se aktivirali?
1: Jesmo se mi aktivirali, ovi koji smo ovdje smo se aktivirali, ima neki koji rade, ne mogu i tako, to traje i dokle će, vidit ćemo.
0: Nije jednostavno bilo, pretpostavljamo, kada je izbio požar?
1: Pa kako? U noći kad je izbio požar, svi smo bili nenađeni, nismo znali šta, kako. I onda smo nastavili s pomoć njih smo vatrogasaca sa njima pridružili, ovim komandirima, i oni su nas uputivali što treba raditi, radili smo.
0: Ovo poprilično traje, zaista, i oni su umorni, i vi također u brizi, nije jednostavno.
1: Kako jednostavno, ljudi su toliko iscrpljeni da su po ploči padali više od umora. Vrućina, svašta bilo, nedostatka vode na terenu, gori ljudi im nose i svašta rade.
0: Znamo da su ovdje bili i pripadnici jedinice, protivpožarne jedinice, šumarstva Prenj, dobrovoljnog vatrogasnog društva, Neretvica, također vatrogasci iz brigade kantona Sarajevo, iz Jablanice, iz Tarčina, dolazili su neki ljudi da vam pomognu. Imate li vi uredno snabdjevanje vodom, je li se išta to poremetilo?
1: Nije se ništa poremetilo, u dvojice ljudi je bilo, pregorili šlaufe i otišli smo na vrijeme, jučer ujutru, i to smo završili, stavili spojnice i voda imamo i normalno ko što smo imali.
0: Je li bilo ovakvih slučajeva do sada?
1: Pa kažu da je 2003. nisam još bio tu saselio, ali je kratko trajalo. A u ovom dijelu, vamo iznad ovog čara, isto se desilo kad ne prođe voz, iskra naiđe i ostane i onda požar krene. I tako je bilo, izašlo do Nagaljevo 2003.
0: Ovakvi događaji su nam opomena da se što bolje organizujemo u svakom smislu, ljudstvu, u opremi, a svakako i da se povede računa. To nam jedan vaš mještanin rekao, nije htio javno onda to kaže, i da se malo obrati pažnja oko pruge, zaraslo je sve to, trebalo bi da se posijeku i te suhe grane uslijed tog varničenja. Čuli smo tu informaciju da je jedan od mogućih uzroka nastanka požara i to varničenje.
1: Treba proći prugom i dokazati im da ne vrše prskanje protiv korova. Broj 1, to je najbezbolnije što se može uraditi. Jer prijašnji sistem se prskava oko pruge i manje su bili mogućnosti da se nastave požare. Pa sada evo, možete proći prugom i vidjeti da nije izvršeno prskanje protiv korova.
0: Hvala vam za razgovor. Sretno vama i svim mještanima Živašnice.
1: Hvala i vama što ste nas posjetili.

Radio Konjic. Rijetko imamo priliku da razgovaramo sa članovima protiv požarne jedinice preduzeća.

0: Veće šmarstvo Prenji Konjic. Muamer Bobar, naš je sagovornik, član je ove vatrogasne jedinice, a njega i kolegu zatekli smo ovdje u Živašnici, gdje sa konjičkim vatrogascima profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, dakle, sprečavaju da se požar spusti do kuća, do stambenih objekata. Proteklih dana i za vas je bilo mnogo posla, bili ste maksimalno angažovani na gašenju požara.
1: Pa da, kao što vidite, onaj kakav je teren i koliko se spustio blizu kuća, znači maksimalno su dali vatrogasci, onaj od sebe tako kako vatrogasci, tako i naša onaj vatrogasna jedinica. Već duži niz godina sam u šumarstvu Prenji i pripadnik sam te onaj protipožarne vatrogasne jedinice. I evo, kao što vidite, onaj teren je takav kakav jeste, nepristupačan, borovina, jelovina, sve su to goreve materije. Evo, jutros do nekih, do podnje je bilo stanje dobro, čini oko 2 sata, pa nadalje, kako je krenuo vjetar da puši, evo, ona je ponovo se aktivira požar, evo, u ovom dijelu Živašnici. Tako, evo, upravo se skredok onaj, toga, evo, upravo sad moram razlačiti onaj liniju, neki možda nema 50 metara od kuće, pa ćemo sada onaj, da krenemo da to da saniramo.
0: Koliko je pripadnika u vašoj jedinici, Muamere?
1: 12. 12 je to kako je formirana vatrogasna jedinica, 12 je nas, imamo onaj komandira i zamjenika i tako da funkcionišemo uz vatrogasci Konjica, tako da smo mi tu uz njiha i tako da to stvarno funkcioniše do sad on dobro.
0: Evo vidimo na terenu, ovdje ste skupa, dogovarate se oko uspostavljanja te nove protivpožarne linije, a požar je bio ugašen, ponovo se aktivirao.
1: Pa da, znači vatrogasci sinoć ugasili upravo ovdje negdje oko 2 sata, to jest onaj noćas, i stanje je bilo onaj dobro. Ja sam jutros onaj baš obišao, pošto živim ovdje blizu, obišao sam cijelu liniju i stvarno ono je bilo prelijepo da vidjeti da nema ni malo dima. A već u 12 sati se upravo na ova dva dijela onaj vidio dim i upravo se sada evo i aktivirao ovaj ovdje požar. Ali evo, nadam se da ćemo to onaj uspjeti završiti.
0: Hvala i sretno.
1: Molim, bit će ko Bog da.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Naš mladi sugrađanin Santino Šljivo, jedan je od mlađih stanovnika s područja Živašnice koji se ovdje aktivirao da pomogne vatrogascima, radnicima šumarstva i svim ostalim vatrogascima i svim ostalima koji su ovdje došli da pomognu. Santino, tvoje viđenje ove situacije?
2: Borba, šta će, borimo se, ljudi se bore, već treći, četvrti dan se bore s ovom vatrom. Temperature ne idu u korist nama nikako. Velike su temperature, čim malo vjetar puše, ovo se zapali, ali tu su naša profesionalna vatrogasna jedinica, šumarstvo, mještani, svi se pomalo angažuju, komšije, koliko god ko može dadne svoj doprinos.
1: I ti si im se ovdje pridružio?
2: Pa ja sam tušao se da malo pomognem, koliko to mogu malo, kogod može, treba malo da dođe da pomognem, se malo svijest osvijest, jer to može biti iznad te nečije kuće, što je sad može iznad moje kuće, može iznad bilo čije kuće. Treba malo doći, pomoći ljudima, pomoći vatrogascima, pomoći ovim ljudima što im je skoro do kuća došlo, što im je moglo domaćinstvo izgoriti. Pa evo, to je najbolji primjer sad bio. Gore smo bili kod kuće ovog jednog naše komšije, ugasili smo ga, dok smo se spustili dole da ugasimo drugi požar, gore se opet zapalio. Jer ne može, čim voda ispari, on opet puhne vjetar, zapali tu neku žišku i aktivira se.
1: Mi smo ovdje u društvu sa nekoliko konjičkih vatrogasaca koji su bili angažovani na gašenju požara u ovo nedjeljno jutro, ali i tokom večeri. Umorni su, vidimo ovdje da i mještani su dobronamjerni prema njima, pohvalili su ih, njihov rad. Evo sada će slijediti kafica za njih da ih počaste.
2: Pa ljudi, to znak neke zahvalnosti, koliko oni mogu da im se zahvale, zahvalim se ovako, zahvalim se u sok, kafu, ručak, nešto, jer ljudi danonoćno rade, dežuraju, umaraju se, iscrpljeni su, vidi se na njima da su iscrpljeni, ali šta će, ljudi se bore. I
1: ti i dalje ostaješ ovdje, Santino, da budeš podrška?
2: Pa ostajem koliko god treba, ja ću ostati, nije to nikakav problem. Šta god treba, tu smo, čekamo da vidimo šta će se dešavati, čekamo kišu, nadamo se će uskoro udariti kiša, jer ovo bez kiše, teško se ovo može ugasiti bez kiše. Samo kiša da dobro natopi, da ugasi ovo i to je to, ali tu smo, dežuramo, šta ćemo, borimo se.
1: Hvala, Santino.
2: Hvala vam. Bye-bye.

0: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica govorili smo o tome kako su se mještani Živašnice proteklih dana nosili, da tako kažemo, sa požarom koji je izbio iznad njihovih stambenih kuća. Ostanite uz program Radio Konjica. Vas pozdravljaju Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Slušate Radio Konjic.
0: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjicu.

raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo.

pravo. Da bračni drugi djeca nisu vlasnici, suvlasnici nekretnina na području grada Konjica. Da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu. Da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine. Da je upisano kao vlasnik, suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje. Da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini. Da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje. Da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

podeli ih neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

Navedeni nosioci sportskih aktivnosti, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi člana i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle. Projekti, odnosno programi koji se neće finansirati, su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica. Projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije, potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu, ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine, dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije, ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku
sredstava i preuzimanju

uzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita broj 62, 88400 Konjic sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Penzionera umirovljenika grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike dana 13. augusta 2026. godine. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije, a povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 12. augusta 2026. godine. Isključivo pravo za korištenje ove rekreacije imaju samo članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica i njihovi supružnici. Svi članovi koji se odluče za putovanje idu na vlastitu odgovornost.
1: Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: U studiju Suaida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Zenički rudari nastavljaju protest u jami Raspotočje. Ističe rok za isplatu otpremnina koji je menadžmentu Nove Željezare Zenica dao sindikat. Aktivni su požari kod Gacka i Konjica. Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru. Desetine je poginulih i ranjenih na obje strane. I danas sunčano i vruće sa temperaturama do 39 stepeni. Rudari mrkog uglja Zenica nastavljaju protest u Raspotočju. U jami je ostalo 9 rudara, a danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata iz Zenice, ukoliko se do 15 sati nešto ne promijeni. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i jun koje su im bile obećane još prošlog mjeseca. Rudari su u stalnom kontaktu sa nadležnim entitetskim ministarstvom, potvrdio je za naš radio sekretar odbora sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
2: Bilo je nekih prijedloga koji nisu bili prihvatljivi, tako da su ovi dole rigorozno odbili, znači njihov stav je da neće izaći dok god ne dobiju neki pismeni trag kada će biti isplata maj, juni i juli. Jutro sam dobio informaciju da će oni mi slučaj poslali zahtjev ministarstva da se oglasi do 15 časova da bi se agonija prekinula i dobili smo potvrdu da će do 15 časova ministarstvo se oglasiti. Upućen je zahtjev direktoru rudnika da pripremi izvještaj o potrebama rudnika za maj, juni i juli. Fizički su zbrinuti tako da koliko to može u jami biti, najsigurnije su mjesto u jami, recimo. Znači, nikad oni u jami nisu sigurni, ali eto, tako je. Psihičko stanje rudara je promjenjivo, znači nisu svi istog mentalnog zdravlja, to imaju ljudi koji su stariji i ovako, i tako da i polako danak na izlaženja uzima svoje, ali još uvijek su sposobni da rasuđivaju i tako.
0: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove Željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protest ispred upravne zgrade kompanije, nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje. Sve je izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika.
1: I dalje su aktivni požari na više lokacija širom Hercegovine. Iako je vatrena stihija u Gacku i Konjicu stavljena pod kontrolu, i dalje su sve raspoložive snage na terenu. Stanovništvo i stambeni objekti nisu ugroženi, govori komandant teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko, Žarko Rudović.
3: Požar je zahvatio 15 hektara stare i niskog rastinja. Ekipe su na terenu. Požar izbio juče u poslijepodnevnim časovima. Ono što možemo sad reći da je požar aktivan, ali je pod kontrolom. Bilo je ugrožena lisica borova šuma i južni dio požarnog fronta je ugašen. Zaštićena je elektronaponska mreža i trenutno radimo na sanaciji sjevernog kraka požara koji ide prema selu Strilje.
0: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 3,95 miliona maraka za

0: Subvencioniranje 60% cijene novih traktora za 84 poljoprivrednika. Među korisnicima je 55 mladih poljoprivrednika do 40 godina, 23 višečlane porodice i 6 diplomiranih inženjera poljoprivrede. Agencije prenose da platforma za dostavu Glovo od danas prestaje raditi u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Odluku o povlačenju obrazložili su promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na atraktivnija tržišta.
1: Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu meta je bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je grad Nižnjekamsk u ruskom Tatarstanu oko 1000 km od ukrajinske granice, koja povećava napade duboko unutar ruske teritorije. U napadu je poginulo 13 ljudi i proglašen je dan žalosti. Snimljen je i dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade na energetske objekte kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
3: Rezultati prve faze koja još nije završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirane slučajeve lansiranja raketa s poluotoka tijekom napada.
4: Odnomomentnom u zalpi raketa.
2: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu, koja u nedostatku naoružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i nestambeni prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Američki predsjednik Donald Trump kaže da Sjedinjene Države povremeno razgovaraju s Iranom i prate rast ekonomskog pritiska na Teheran, dok Iran upozorava da će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz odobrili su početak obnove južnog dijela Gaze. Na jugozapadu Francuske ponovo su se razbuktali požari koji ugrožavaju nekoliko gradova, a vlasti se pripremaju za moguću evakuaciju gotovo 200.000 ljudi. Širom Južne Europe, posebno u Španiji i Francuskoj, vatrogasci se već sedmicama bore s požarima koji su uništili stotine hiljada hektara rastinja. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnom dijelu zemlje zbog razornog tajfuna. Snažno nevrijeme je u potpunosti zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu počela je prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Neum 34 stepena, Mostar 33, Široki Brijeg i Trebinje 32, Bijeljina, Brčko i Doboj 31, Tuzla 30, Banja Luka, Konjici, Zenica 29, Srebrenica 28, Sarajevo 27 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na dionici magistralne ceste M17 Bradina-Mostar, duge su kolone.

0: vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Samir Huseinović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandra Limić.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj, plakao bih nas sa blag.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod dane stare. Bogu dušu

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Radio Konjica.

0: S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima se rupi.

0: Kuhinja Ana, 300 cm, 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Konjica.

0: odlično. Imamo hitricu, rep. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Ovog poslijepodneva sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo.
1: Konjička hronika.
0: Konjički vatrogasci danas nastavljaju borbu

0: na gašanju požara. Danas izbio novi požar u Cerićima.
1: Imamo u Kani do 8 mjeseca nam ovdje na kuća i ovdje gorčima grada. Na par mjeseca imamo popaljivanje, ali evo, borimo se tu pod kontrolom. Ali evo imamo novi požar u Cerićima. Kolege su na intervenciji.
0: Mještani Živašnice proteklih dana su imali nemirne noći nakon izbijanja požara na ovom području.
2: Tu evo kako je 4 dana, 5, koliko je nastalo ovaj požar. Ljudi rade maksimalno, svoje stvarno trude se koliko mogu, ono se pogasi na večer, ali u toku noći, jutra ono se ponovo aktivira.
0: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca i nosioce ratnih priznanja za juli 2026. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina. U okviru priprema aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju sistema socijalne zaštite u Konjicu i novih socijalnih usluga, gradonačelnik Konjica Osman Čatić sa saradnicima posjetio SOS Dječje selo Sarajevo. U subotu je u Titovom bunkeru otvorena izložba hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pod nazvom Susreti sa Titom.
3: Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom u ovome prostoru. To će biti stalno trajna izložba. Ova izložba koja je sada privremeno postavljena, ona će biti mjesec dana otvorena.
0: Sportske informacije. Sutra sunčano i vruće. Budite i danas uz Konjičku hroniku koja počinje tačno u 16 sati. Do tada lijepo vas pozdravljamo iz našeg studija. Ostanite na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 10. avgust 2026. godine. Danas emitujemo
0: Konjička hronika.
1: Konjički vatrogasci danas nastavljaju borbu na gašanju požara. Danas izbio novi požar u Cerićima.
2: Imamo u Kani, do 8 mjeseca nam ovdje na kuća i ovdje gorimo gradu. Na par mjesta imamo popaljivanje, ali evo, morimo se tu pod kontrolom. Ali evo imamo novi požar u Cerićima. Kolege su na intervenciji.
1: Mještani Živašnice proteklih dana su imali nemirne noći nakon izbijanja požara na ovom području.
3: A to evo kako je 4 dana, 5, koliko je nastalo ovo požar. Ljudi rade maksimalno, svoj stvarno trude se koliko mogu, ono se pogasi na večer, ali u toku noći, jutra ono se ponovo aktivira.
1: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca i nosioce ratnih priznanja za juli 2026. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina. U okviru priprema aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju sistema socijalne zaštite u Konjicu i novih socijalnih usluga, gradonačelnik Konjica Osman Čavljica

0: Matić sa saradnicima posjetio SOS Dječje selo Sarajevo. U subotu je u Titovom bunkeru otvorena izložba hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pod nazivom Susreti sa Titom.
1: Otvaramo stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom u ovome prostoru. To će biti stalno trajna izložba. Ova izložba koja je sada privremeno postavljena, ona će biti mjesec dana otvorena.
0: Sportske informacije. Sutra sunčano i vruće. Gašenje požara na području Kanjine još uvijek traje, a jedan krak se proširio i na Gornju Kanjinu. Konjički vatrogasci, radnici preduzeća Šumarstvo Prelj Konjic stalno su na terenu i pokušavaju lokalizovati požar. Iako je jutro situacija bila bolja u odnosu na prethodne dane, u toku dana zbog vjetra dolazi do propaljivanja na terenu. U poslijepodnevnim satima ponovo su angažovana dva air traktora službe za civilnu zaštitu HNK koji djeluju iznad Gornje Kanjine. Govori starješina vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Nedi Makan.
2: Jedan krak požara koji nam je se odvojio od ovoga iznad Kanjine dole do M17, što je bio je evo, sada trenutno aktivan, ali je na neki način lokalizovan. Stanje na kompletnom požarištu je, mogu reći, lokalizovano, teško možemo zbog situacije na terenu i gorivog materijala koji je gorio, reći da je požar potpuno pogašen. Ovaj dim se vidi u Podravcu i Konjicu, ovo dolazi iz mjesta Gornja Kanjina i tu imamo jedan krak požara i evo, pod kontrolom je lokalizovanje. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica su cijelu noć bili spremni od ranih jutarnjih sati kontrolirali ovaj požar. Imamo u Kanjini do 8 mjesta nam ovdje iznad kuća i ovdje gore prema gradu, na par mjesta imamo propaljivanje, ali evo, borimo se tu pod kontrolom, ali evo imamo novi požar u Cjerićima, kolege su na intervenciji.
0: Mještani Živašnice proteklih dana su imali nemirne noći nakon izbijanja požara na ovom području. Zahvaljujući angažmanu profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i protivpožarne jedinice Šumarstvo Prelj Konjic kao i pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica, vatrogasaca iz Sarajeva, Jablanice i Tačina spriječeno je širenje požara do kuća. Mještani koje smo jučer posjetili također su pomagali vatrogascima. Ispričali su nam svoja iskustva. Zabilježila Amila Habibija.
3: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic od izbijanja požara angažovani u njegovom sprečavanju širenja do kuća u Živašnici. Mještani koji su zahvalni vatrogascima na maksimalnom zalaganju da oni ove dane provode bezbrižnije, priključili su se vatrogascima. Ćerima Novalića zatekli smo s brentačom na leđima. Krenuo je da pomogne u gašenju požara iznad komšine kuće i vatrogascima koji su danonoćno bili na terenu.
4: I mi pomažemo usput. 20. Krenuo ovdje gdje se zadimi malo, mada ne more bovo, ali pomaže da se ne rasplamcava plame. Aktivirali vatrogasno, ljudi se trude naporno, svi noći ne spavaju, po putu ljudi spavali, ne mogu od umora, sani savladaj. Aktivira se u panj, 45, 11 sati, ov noći ljudi ovdje, mislim, svim naporima. Ja sam seljao čovjek, ja imam iskustvo, teren, svaki poznaje, nemaš tako.
5: Lako se naučiti, samo ako uđe.
4: Bez vatrogasaca ne možeš ništa.
3: Slično nam je ispričao i Hasan Macić.
6: To je ovo kako je 4 dana, 5, koliko je nastalo ovaj požar. Ljudi rade maksimalno, svoje stvarno trude se koliko mogu, ono se pogasi na večer, ali u toku noći, jutra ono se ponovo aktivira. Evo, drugi, treći put evo, izlaze na istu lokaciju, džaba. Noćeš su 3 sata, od 4 do 4, u 2 došli ovdje. Do 4 sata, eto ja sam bio budan. Požgladili su nešto, ovo je bilo gori kao pogašeno, ovo je jutro se opet se aktiviralo. Valjda osve, to su velike naslage, one staroži i suhovine, to oni pogase površine, ali ne more da pogasiti ono, ako je ušlo, su ušlo u dubinu. Čim mali vjetar, to aktivira. Najteže ovim vatrogascima, jer oni su aktivni, malo ne 24 sata, non stop na ovom rajonu. Nemam riječi za što se tiče njih, stvarno maksimalan trud, sve nije uzalud, ali džava, vada se povraća ista stvar, dok to ne izgori sve. Bilo je strah, nije bilo jednostavno, ipak tu kuće koje smo stekli svojim trudom i svega i sad jednostavno da to nestaje, ali eto, zahvaljujući stvarno vatrogascima, sa njihovim ljudskim naporima, ovo je sve sačuvano. Baš im hvala.
3: U ovakvim okolnostima svaka podrška je važna, ispričao je Salko Novalić.
7: Noći smo intervenisali, svi bili smo ugasili, sanirali ovdje nad Bajrine kuće i opet se jutro spojavilo ovdje kod Hasana Macića i Omera Macića, pa evo ljudi svi naporima.

0: A dežuraju i rade uz pomoć vatrogasne jedinice Konjice. Treba ljudima se zahvaliti kojim su naporom rade vatrogasna jedinica Konjice. Možda bi dobro bilo da se više aktivira i stanovništvo posle požara da uzme krampe i lopate da bi zagrnuli negdje brentaču koju da bi spasili i ove ljude što rade da bi malo lakša. U noći kad je bio požar, svi smo bili nenađeni, nismo znali šta, kako. I onda smo nastavili s pomoć njih smo vatrogasaca sa njima pridružili, ovim komandirima, i oni su nas uputivali što treba raditi, radili smo. Ono, ljudi su toliko iscrpljeni da su po ploči padali više od umora. Vrućina, svašta bilo, nedostatka vode na terenu, gori ljudi im nose i svašta rade.
1: Muamer Bobar iz profesionalne vatrogasne jedinice šumarstva Prenj kaže da konstantno sarađuju sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom Konjic i pomažu im u svim aktivnostima, pa tako i na ovom području da se ugasi požar.
2: Kao što vidite kakav je teren i koliko se požar spustio blizu kuća, znači maksimalno su dali vatrogasci, tako i naša ona vatrogasna jedinica. Teren je takav kakav jeste, nepristupačan, borovina, jelovina, sve sto gorive materije, do podnje je bilo stanje dobro. Čine oko 2 sata, pa nadalje kako je krenuo vjetar da puši, evo ona je ponovo se aktivira požar u ovom dijelu živašnici. Tako je upravo se svjedok onaj toga, evo upravo sad moram razlačiti onaj liniju, neki možda nema 50 metara od kuće, pa ćemo sada ona, da krenemo da saniramo. Funkcionišemo uz vatrogasce Konjica, tako da smo imali tu uz njiha, tako da to stvarno funkcioniše do sad on dobro.
1: Mladi sugrađanin Santino Šljivo nesebično je ponudio svoju pomoć u gašenju požara.
3: Naša profesionalna vatrogasna jedinica, šumarstvo, mještani, svi se pomalo angažuju u komšije, koliko god ko može dadne svoj doprinos. Došao sam da malo pomognem, koliko to mogu malo, koliko god može, treba malo da dođe da pomognem, jer to može biti iznad te nečije kuće, što je sad može iznad moje kuće, može iznad bilo čije kuće. Treba malo doći pomoći ljudima, pomoći vatrogascima, pomoći ovim ljudima što im je skoro do kuća došlo, što im je moglo domaćinstvo izgoriti. To je najbolji primjer sad bio, gore smo bili kod kuće ovog jednog naše komšije, ugasili smo ga, dok smo se spustili dole da ugasimo drugi požar, gore se opet zapalio. Jer ne može, čim voda ispari, on opet puhne vjetar, zapali tu neku žišku i aktivira se. Pa ostajem koliko god treba, ja ću ostati, nije to nikakav problem.
1: Konjička hronika. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca i nosioce ratnih priznanja za juli 2026. godine. Za ove kategorije osigurano je ukupno 33.597.902 konvertibilne marke, saopćeno je iz Federalnog ministarstva financija. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, odnosno naknada za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Za ove kategorije izdvojeno je ukupno 29.799.667 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina upućeni su bankama, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva financija.
4: Konjička hronika.
1: U okviru priprema aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju sistema socijalne zaštite u Konjicu i novih socijalnih usluga, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić sa saradnicima posjetio je SOS Dječje selo Sarajevo. Radna posjeta gradonačelnika grada Konjica Osmana Ćatića i direktorice javne ustanove Centar za socijalni rad Konjica Nadire Đapo SOS Dječjem selu Sarajevo bila je prilika za sastanak sa direktorom programa SOS Dječje selo Sarajevo Adnanom Alikadićem i saradnicima, čiji je cilj sagledava mogućnosti razvoja novih socijalnih usluga i uspostavljanje partnerske saradnje na tom polju na području grada Konjica. Detaljnije u narednim minutama.
5: Na sastanku je razgovarano o modelima unapređenja sistema socijalne zaštite u gradu Konjicu s posebnim naglaskom na prevenciju izdvajanja djece iz porodice, jačanje roditeljskih kompetencija, podršku porodicama u riziku, razvoj usluga ranog rasta i razvoja djece, unapređenje hraniteljstva te osnaživanje djece i mladih kroz preventivne i savjetodavne programe. Ova posjeta predstavlja važan korak u uspostavljanju dugoročne saradnje sa SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine i prenošenju uspješnih modela rada u lokalnu zajednicu. Ovakvim aktivnostima i jačanjem partnerstva grad Konjic potvrđuje svoju opredjeljenost da kontinuiranim ulaganjem u razvoj usluga koje doprinose dobrobiti djece, mladih i porodica

0: unapređuje kvalitet života svih građana. Putem javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic, grad Konjic nastoji omogućiti razvoj savremenog sistema socijalne zaštite u kojem će preventivne usluge biti dostupnije građanima, a djeci i porodicama pružena pravovremena i stručna podrška, kazao je gradonačelnik Ćatić, zahvaljujući se direktoru programa SOS Dječje selo Sarajevo Adnanu Alikadiću na saradnji i gostoprimstvu. Tokom posjete upriličen je obilazak Centra za hraniteljstvo Sarajevo, Centra za osnaživanje porodice, Centra za rani rast i razvoj, Centra za praktične edukacije, Centra za mlade, gdje je predstavljen njihov rad i istaknuti primjeri dobre prakse u pružanju podrške djeci, mladima i porodicama.
1: Konjička hronika. U subotu je u Titovom bunkeru otvorena izložba hora djevojke sa Neretve iz Konjica pod nazivom Susreti sa Titom. Izložba koja će imati svoju stalnu postavku u ovom objektu postavljena je kao prilog muzičkoj kulturi sadašnjice i kulturi sjećanja. U sklopu ovog događaja je održan i mini koncert hora, čime su evocirane uspomene na period kada je ovaj hor bio prepoznatljiv po svojim nastupima u domovini i svijetu. Amila Habibija.
0: U konferencijskoj sali je održan prigodan program u sklopu kojeg su se obratili gosti, a članice hora održale i koncert. Koncert je održan u prisustvu članova, njihovih porodica, prijatelja i gostiju. Članica hora, Maja Rašeta, za ovu je priliku doputovala iz Kanade.
2: Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesorcu, da ponovo se začuje glas hora djevojaka sa Neretve. Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu djevojaka sa Neretve sa Titom. To će biti stalno trajna izložba, svi mogu doći da posjete i da vide. Danas smo imali mali koncert, minijaturni koncert, zajedno smo pjevali sa našom publikom dragom i tako nam je drago da su svi došli, da su tako fino odazvali. Baš bilo ono virajuće da ponovo se zapjeva, da ponovo se čuje taj zvuk Neretve i naši dragi djevojaka. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Duga je lista zemalja u kojima smo nastupali, pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi, pokraj spomenika Nikola Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koje su djevojke dobile, uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašeni za najangažovaniji ansambl te godine. I 2022. godine djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.
0: Izložbu pod nazivom Susreti s Titom, koja sadrži podatke o nastupima hora, fotografije, odjeću u kojoj je nastupao hor, je u ime gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića otvorila Ševala Mesić, šefica odsjeka za opću upravu resornoj gradskoj službi.
3: U ime grada Konjica, u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, želim vas sve pozdraviti, naše djevojke s Neretve, vas sve goste. Gradonačelnik gospodin Osman Ćatić, nažalost, danas nije mogao biti ovdje, zato sam ja u njegovo ime vas pozdravljam i želim zvanično otvoriti ovu svečanu izložbu.
0: Veoma emotivno je ovaj događaj doživjela profesorica Emina Beljajev, supruga osnivača hora Sergeja, koja je doputovala iz Sjedinjenih Američkih Država.
4: Ja nemam stvarno riječi. Ja sam oduševljena. Ovaj užitak i ovo uživanje, pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle, a kao da su juče imale probu, prekuće ovih dana, kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti. A ja se nadam da ću ja opet do godine smoći snage da dođem.
0: Obraćajući se prisutnima, konjički arhivar Velid Gagula je predložio da hor osnuje svoju spomen sobu.
5: Ja sam savremenik događanja djevojka sa Neretve iz tog doba, a to je bilo posebno doba. Doba romantike, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. Doba kada se radilo sa entuzijazmom. Jer sada, danas, znači, živimo u vremenu kada smo u grču, kada puno manje smo kreativniji. Imao i prijedlog jedan da djevojke sa Neretve osnuju i jednu spomen sobu, gdje će imati sve svoje predmete i vrijednosti iz prošlosti.
0: Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, koji je često putovao sa Josipom Brozom Titom, podsjetio je prisutne da je Broz poštovao rad hora djevojke sa Neretve.
6: Tekst koji sam ja objavio posle koncerta u Bugojnu 6. novembra 76.

0: kojem sam tada napisao kako je Tito rekao kada mu je ponuđeno i zamoljeno da se upiše u knjigu utisaka vašu, kad je rekao dajte mi nešto što teško može da se iz ove knjige utisaka ikada izbriše. Tada na tom koncertu na kojem je bilo jako mnogo ljudi koji su stvarno svemu onome što su prošli prije toga u godinama ojačali toliko da im je suza bila nemoguća. Tada je suza zaista zaiskrila kod mnogih ljudi na licu na tom koncertu i nije čudo što je dvije godine nakon toga, bio sam na posljednjem velikom Titovom putovanju 78. na tom razgovoru među nama, govoreći spontano o najsretnijim trenucima u životu i o trenutku kada mu je najteže bilo da zaustavi suzu, on je spomenuo ovaj koncert dvije godine ranije sa djevojkama s Neretve. Da ne kažem sad da smo nekoliko puta u tih mjesec dana, 5-6 puta smo imali priliku da iz zatvorenih vrata razgovaramo s njim u 2-3 sata. Najmanje 2-3 puta je u kontekstu raznih razgovora i raznih tema spomenuo djevojke s Neretve.
1: Čujte još izjava članica hora Djevojke sa Neretve.
2: Ja sam Mirsa Djevojački Daudbegović, udato Tuce, članica druge generacije, to je negdje 68-69. godina. To je bilo sjajno vrijeme, lijepo druženje, uživanje, čast i ponos biti član jedne takve organizacije, jedne takve institucije. Učestvovali smo u snimanju filma Bitka na Neretvi, u takmičenju amaterskih horova 3 puta bili prvi. Pjevali smo sa Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom i sve su to stvari koje se pamte za uvijek.
3: Amla Pirkić, Djevojački, udato Popović. Živim već neki 30 i nešto godina u Švedskoj. Dolazim svake godine. Pa da danas nisam ovdje bila, mislim da sve to dovoljno govori. Mislim, stvarno su osjećaji koji se ne mogu opisati. Znači, sam jako mlada došla. 7. osnovne sam bila. Već sam zakačila neku stariju generaciju. Ali sam izašla da neke ove mlađe nisam dočekala.
1: Profesorica Emina Beljajev je između ostaloga istaknula veliku zahvalnost roditeljima članica hora. Također je navela da je hor imao veliku podršku od preduzeća Igman Konjic od osnivanja hora do danas, kao i od gradskih vlasti.
4: Sport. FK Igman je u subotu na domaćem terenu u prijateljskom meču sa ekipom Al Ahli iz Katara poražen rezultatom 1-2. Strijelac za Igman je bio Čolić. FK Klis je tokom vikenda učestvovao na 31. memorijalnom turniru Kenan Memija u Fojnici. Klis je u utakmici za 3. mjesto poražen od ekipe Vitez rezultatom 3-2, a strijelac oba gola bio je Bajrić. Konjičanin Danko Dangubić je proteklog vikenda učestvovao na 2 takmičenja u skokovima u vodu. U subotu je u Jajcu osvojio 2. mjesto, a jučer u Sarajevu 3. O učešću na ovim takmičenjima Danko je izjavio.
5: Zadovoljan sam uvijek, nebitno je na plasman, uvijek sam zadovoljan zato što skačem za svoj ćef, ne doživljavam ocjene sudija, niti imam potrebu više za takmičarskim duhom u smislu da to mora biti kako se zove pobjeda. Što se tiče takmičenja, to su se izdvojili stvarno takmičenja svih ovih što su bile, uspjeli su da opstanu, godinama su u vrhu organizacije, trude se da takmičarima i posjetiocima pruže sve ono što bi trebalo biti zanimljivo i takmičaru i posjetiocu. Čestitam organizatorima što iz godine u godinu egzistiraju i uspijevaju da to svake godine naprave ozbiljnijim, prvenstveno našem prijatelju Dinu Bajriću koji je Sarajevo podigao baš u visine u skakačku elitu što se tiče destinacije, a također i turističkoj organizaciji grada Jajca koja iz godine u godinu pravi fantastičnu manifestaciju.
4: U našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38 na jugu do 40 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
6: Konjička hronika.

s nekim koje

tebi rođen. Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: poslove, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara, dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija.

0: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.
1: Max, ide.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj. Plakao bih nas sa blag.

najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.
1: Pa Ljeljana, ova pesma je posvećena tebi. Ti ćeš kroz nju svakako da živiš malko duže od svih nas.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Radio Konjic. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

povjetak, a kroz tih refren stare are.

Kada ljubav nosi dolamo od Vilinskog

0: Reprizni program Radio Konjica. Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjicu.
1: Pozdravljamo slušaoce otvorenog programa Radio Konjica. Vaši domaćini su Medin Jusufović i Amila Habibija. Proteklih dana smo intenzivno pratili situaciju na požarištu Kanjena, informisali o aktivnostima vatrogasaca, pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, protivpožarne jedinice preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic, dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica, a ispomoć su bili i pripadnici protivpožarne brigade kantona Sarajevo, jedinice Jablanica te vatrogasci.

0: istarčina. Požar su na nepristupačnim dijelovima iz zraka gasili zračni helikopteri civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te helikopter civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona. Bili smo jučer u Živašnici, razgovarali sa mještanima o situaciji u kojoj su se našli nakon izbijanja požara na ovom području. Požar iznad Ganjine je lokalizovan, nema intenzitet širenja. Izjavio je to Nedim Makan, starješina profesionalne vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, već sinoć za naš program. Izrazio je zahvalnost za oružane snage Bosne i Hercegovine. Naime, zahvaljujući preletima helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je jučer imao 7 preleta, požar koji je bio zahvatio područje na lokalitetu Gornja Kanjina više se ne širi. Profesionalna vatrogasna jedinica, njeni pripadnici, jedinica Konjic, jučer su dežurali i gasili vatru, takozvana propaljivanja iznad stambenih objekata u Živašnici, jer su visoka temperatura i vjetar tokom dana ponovo aktivirali vatru na nekoliko lokacija iznad kuća, te je bilo neophodno konstantno prisustvo vatrogasaca kojima su se tokom dana pridružili pripadnici protivpožarne jedinice, preduzeće šumarstvo Penj Konjic, a u gašenju su učestvovali i mještani. Prije no što čujemo razgovore sa mještanima, također predstavnikom jedinice preduzeće šumarstvo Pren, jednim volonterom, čujte šta nam je jutros izjavio Nedim Makan. Ostanite s nama.
1: Nalazimo se u mjestu Gornja Kanjina i jedan krak požara koji nam je se odvojio od ovoga iznad Kanjine. Dole do 2017. je bio, je sada trenutno aktivan, ali je na neki način lokalizovan. Stanje na kompletnom požarištu mogu reći lokalizovano, teško možemo zbog situacije na terenu i gorivog materijala koji je gorio, reći da je požar potpuno pogašen. Ovaj dim se vidi u Podravcu i Konjicu, ovo dolazi iz mjesta Gornja Kanjina i tu imamo jedan krak požara i evo, pod kontrolom je lokalizovanje. Nadamo se da neće doći do jakog vjetra da bi ponovo raspali situacije. To se na terenu je dao mnogo, mnogo polja. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica su cijelu noć bili na terenu od ranih jutarnjih sati, kontrolirali ovaj požar. Nema naznaka da će djelovati helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali evo, ako bude potrebno po nekim informacijama, imamo otvoren nalog da bi mogao raditi na ovom dijelu ovdje na Gornjoj Kanjini.

0: Radio Konjic. Jedan stanovnik Živašnice, naš je sagovornik, da nam se predstavite.
1: Ja sam Novali Ćerim, zaseok Živašnice.
0: Ćerime, vi ovdje živite proteklih dana, zaista je teško ovdje živjeti zbog požara. Vidimo sada, brentača je na vašim leđima, pošli ste i vi iznad komšine kuće da gasite požar zajedno sa vatrogascima.
1: Tri dana, evo, ljudi se aktivirali, vatrogasno, ljudi se trude naporno, noći ne spavaju i mi pomažemo usput. Ako ga se aktivira, nešto ne mora se spriječiti. Mislim, mora se spriječiti, ali bez vatrogasa ne može.
0: Da, ovdje bi dobro došla jedna jaka kiša.
1: Da, da, da, kiša bi ovo ekstra bila. Kiša bi bila idealna.
0: Vatrogasci su ovih dana zaista učinili mnogo ovdje.
1: Mnogo, ovdje nisu ni spavali ljudi, ospani. Po putu spavali. Po putu ljudi spavali, ne mogu od umora, sani, savladaj, razumijete.
0: Je li ovakvi situacija bilo nekada?
1: Pa bilo je negdje, ali ovdje blizu kuće, znaš, ugrožene, pa ljudi spašavaju objekte najviše, jer to, znaš, a šumu ko će spasiti, helikopter, evo, sve se uključilo, razumijete, sve se uključilo, ali ne more borova šuma, ostane u panju.
0: Ugasi se požar, ali kao što kažete, aktivira se to?
1: Pa aktivira se u panju. Znači, čim se zadimi od jednog, po 45, čim 11 sati, po noći ljudi ovdje, mislim, svim naporima, svim naporno, ljudi ne spave, ali šta će, šta se mora, nešto.
0: Imate li vi vatrogasnog iskustva?
1: Pa imam, ja sam seljao čovjek, ja imam iskustva, znam, oni teren svaki poznaje, nema šta tu. Lako se naučiti, samo ako hoćete.
0: Ali vatrogasci su vam tu od pomoći?
1: Vatrogasci su glavni, nešto. Bez vatrogasaca ne možeš ništa.
0: Koliko u tu brentaču može stati litara?
1: 20 litara.
0: I krenuli sada da gasite?
1: Krenuo ovdje gdje se zadimi malo, mada ne more ovo prski, ali pomaže. Da se ne rasplamcava plamen i tako.

0: Radio Konjic.
1: Mati Šafer, ja živašnice, mjesne zajednice ovdje živašnica, a tu evo kako je 4 dana, 5, koliko je nastala ovaj požar, a to je, zna, ljudi rade maksimalno, svojim stvarno trude se koliko mogu, ono se pogasi na veće, ali u toku noći, jutra ono se ponovo aktivira, evo drugi, treći put, evo izlaze na istu lokaciju, džaba, pogasi je, ali ono, evo jutro se aktiviralo, noće su 3 sata, od 4 do 4, udva došli ovdje, do 4 sata, eto ja sam bio budan, požgledali su nešto, ovo je bilo gori kao pogašeno, ovo je jutro se opet aktiviralo.
2: Da, mi ovaj razgovor snimamo u nedjelju, nekim poslijepodnevnim satima. Gledali smo kako vatrogasci gase požar iznad jedne kuće i samo što su sišli, opet se to aktiviralo.
1: Ma to je tako, mislim, to je interesantna stvar, oni to pogase sve, ali valjda ostaje, to su velike naslage, one staroži i suhovine, to oni pogase površe, ali ne moraju da pogasiti ono, ako je uš već sušlo u dubinu. I to se ono aktivira, u to kroči mali vjetar, to aktivira.
2: Mještani su ovdje na usluzi?
1: Pa su na usluzi, koliko ono mogu, ljudi koliko se može aktivirati, toliko su na usluzi, ono baš maksimalno sve. Pa su valjda nije, ljudi su joj izad, mislim, njima je najteže. Najteže ovim vatrogascima, jer oni su aktivni, malo ne 24 sata, non stop na ovom rejonu. Tako da, mislim, nemam riječi što se tiče njih, stvarno, maksimalan trud, sve, ali evo, nije uzalud, ali džava, vada se povraća, ista stvar, dok to ne izgori sve.
2: Kakav je osjećaj bio, je li bilo straha?
1: Normalno, bilo je straha, nije bilo jednostavno, ipak tu kuće koje smo stekli svojim trudom i svega i sad jednostavno da to nestaje, ali eto, zahvaljujući stvarno vatrogascima, sa njihovim ljudskim naporima, ovo je sve sačuvano, baš im hvala da, i jedno samo moramo se moliti njima i dragom Allahu da nam da kiše pa da ovo stvarno sve anulira, da se dovede u neki kraja.
3: Bajla, let me see you dance fair. Yeah. Let me see you dance fair.

0: Radio Konjic. Naš sagovornik je jedan stanovnik Živašnice.
1: Salko Novalić.
0: Salko, evo nas u nedjelju, razgovor ovaj snimamo, vi ste u večeri sa subote na nedjelju proveli u brizi zbog požara.
1: Jesmo i noći smo intervenisali od 3 do 5 i bili smo ugasili, sanirali ovdje nad Bajrine kuće i opet se jutro pojavilo ovdje kod Hasana Macića i Omera Macića, pa evo ljudi svi naporima dežuraju i rade uz pomoć vatrogasne jedinice Konjice. Treba ljudima se zahvaliti kojim su naporom rade vatrogasna jedinica Konjice, bez prekida, non stop su na terenu i rade punom kapacitetu.
0: Vidjeli smo i sami i uvjerili se kako je opasno kada gori borova šuma, ima smole, valjda vatrogasci ugase, ali odmah nakon izvjesnog vremena to se opet aktivira.
1: Pa jeste, borova šuma ima veliku smolu i onda ostane u panju ili u žili i onda nakon sat, dva vremena ponovo se pojavi i onda se aktivira.

0: Radio Konjic. Rijetko imamo priliku da razgovaramo sa članovima protivpožarne jedinice preduzeće šumarstvo Prednji Konjic. Muamer Bobar, naš je sagovornik, član je ove vatrogasne jedinice, a njega i kolegu zatekli smo ovdje u Živašnici gdje sa konjičkim vatrogascima profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, dakle, sprečavaju da se požar spusti do kuća, do stambenih objekata. Proteklih dana i za vas je bilo mnogo posla, bili ste maksimalno angažovani na gašenju požara.
1: Pa da, kao što vidite, onaj kakav je teren i koliko se spustio blizu kuća, znači maksimalno su dali vatrogasci, onaj od sebe tako kako vatrogasci, tako i naša onaj vatrogasna jedinica. Već duži niz godina sam u šumarstvu Preni i pripadnik sam te onaj protivpožarne vatrogasne jedinice. I evo, kao što vidite, onaj teren je takav kakav jeste, nepristupačan, borovina, jelovina, sve su to gorive materije. Evo, jutro do podnje je bilo stanje dobro, čine oko 2 sata, pa nadalje kako je krenuo vjetar da puši, evo, ona je ponovno se aktivira požar, evo, u ovom dijelu Živašnici. Tako, evo, upravo se svjedok onaj toga, evo, upravo sad moram razlačiti onaj liniju, neki možda nema 50 metara od kuće, pa ćemo sada da krenemo da saniramo.
0: Koliko je pripadnika u vašoj jedinici, Muamere?
1: 12, eto, kako je formirana vatrogasna jedinica, 12 je nas, imamo onaj komandira i zamjenika i tako da funkcionišemo u vatrogasci Konjica, tako da smo mi tu uz njih i tako da to stvarno funkcioniše do sad on dobro.
0: Evo, vidimo na terenu, ovdje ste skupa, dogovarate se oko uspostavljanja te nove protivpožarne linije, a požar je bio ugašen, ponovo se aktivira.

0: Rao.
1: Pa da, znači vatrogasci sinoć ugasili upravo ovdje negdje oko 2 sata, to jest onaj noćas i stanje je bilo onaj dobro. Ja sam jutros onaj baš obišao, pošto živim ovdje blizu, obišao sam cijelu liniju i stvarno bi ona bilo prelijepo da vidjeti da nema ni malo dima. A već u 12 sati se upravo na ova dva dijela onaj vidio dim i upravo se sada evo i aktivirao ovaj ovdje požar. Ali evo nadam se da ćemo to onaj uspjeti završiti.
0: Hvala i sretno.
1: Molim, bit će ko Buda.

0: je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Naš mladi sugrađanin Santino Šljivo, jedan je od mlađih stanovnika s područja Živašnice koji se ovdje aktivirao da pomogne vatrogascima, radnicima šumarstva i svim ostalim vatrogascima i svim ostalima koji su ovdje došli da pomognu. Santino, tvoje viđenje ove situacije?
2: Borba, šta će, borimo se, ovi ljudi se bore, već treći, četvrti dan se bore s ovom vatrom. Temperature idu, ne idu u korist nama nikad.

0: Tako. Velike su temperature, čim vjetar puše, čim malo vjetar puše, ovo se zapali, ali tu su naša profesionalna vatrogasna jedinica, šumarstvo, mještani, svi se pomalo angažuju, komšije, koliko god ko može dadne svoj doprinos.
1: I ti si im se ovdje pridružio?
0: Pa ja sam tu što sam da malo pomognem, koliko to mogu malo, kogod može treba malo da dođe da pomognemo se malo svijest, osvijest, jer to može biti iznad te nečije kuće, što je sad može iznad moje kuće, može iznad bilo čije kuće, treba malo doći pomoći ljudima, pomoći vatrogascima, pomoći ovim ljudima što im je skoro do kuća došlo, što im je moglo domaćinstvo izgoriti. Evo, to je najbolji primjer sad bio, gore smo bili kod kuće ovog jednog našeg komšije, ugasili smo ga, dok smo se spustili dole da ugasimo drugi požar, gore se opet zapalio. Jer ne može, čim voda ispari, on opet puhne vjetar, zapali tu neku žišku i aktivira se.
1: Mi smo ovdje u društvu sa nekoliko konjičkih vatrogasaca koji su bili angažovani na gašenju požara evo, u ovo nedjeljno jutro, ali i tokom večeri. Umorni su, vidimo ovdje da i mještani su dobronamjerni prema njima, pohvalili su ih njihov rad. Evo sada će slijediti kafica za njih da ih počaste.
0: Pa ljudi, to znak neke zahvalnosti, koliko oni mogu da im se zahvale, zahvale im se ovako, zahvale im se u sok, kafu, ručak, nešto, jer ljudi danonoćno rade, dežuraju, umaraju se, iscrpljeni su, vidi se na njima da su iscrpljeni, ali šta će, ljudi se bore i...
1: Ti i dalje ostaješ ovdje, Santino, da budeš podrška?
0: Pa ostajem koliko god treba, ja ću ostati, nije to nikakav problem. Šta god treba, tu smo, čekamo da vidimo šta će se dešavati, čekamo kišu, nadamo se će uskoro udariti kiša, jer ovo bez kiše, teško se ovo može ugasiti bez kiše. Samo kiša da dobro natopi, da ugasi ovo i to je to, ali tu smo, dežuramo, šta ćemo, borimo se.
1: Hvala Santino.
0: Hvala vam.

Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica govorili smo o tome kako su se mještani Živašnice proteklih dana nosili, da tako kažemo, sa požarom

život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod dane stare. Bogu dušu,

sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po

0: S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioca shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, po ljudskim pravima seru ptice.

0: super, super, odlično. Imamo hitnicu, lep, jeeeee!
1: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Marketing Radio.

srećen tebi, rođendan. Gori svetlo do svanuća,

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

0: Na levo imamo novi požar u Cjerićima, kolege su na intervenciji.
1: Mještani Živašnice proteklih dana su imali nemirne noći nakon izbijanja požara na ovom području.
2: To evo kako je 4 dana, 5, koliko je nastalo ovaj požar. Ljudi rade maksimalno, svoji stvarno trude se koliko mogu, ono se pogasi na večer, ali u toku noći, jutra ono se ponovo aktivira.
1: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca i nosioce ratnih priznanja za juli 2026. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina. U okviru priprema aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju sistema socijalne zaštite u Konjicu i novih socijalnih usluga, gradonačelnik Konjica Osman Čatić sa saradnicima posjetio SOS Dječje selo Sarajevo. U subotu je u Titovom bunkeru otvorena izložba hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pod nazivom Susreti sa Titom.
3: Otvaramo stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom u ovome prostoru. To će biti stalno trajna izložba. Ova izložba koja je sada privremeno postavljena, ona će biti mjesec dana otvorena.
1: Sportske informacije. Sutra sunčano i vruće. Gašenje požara na području Kanjine još uvijek traje, a jedan krak se proširio i na Gornju Kanjinu. Konjički vatrogasci, radnici preduzeća šumarstvo Prenj Konjic stalno su na terenu i pokušavaju lokalizovati požar. Iako je jutro situacija bila bolja u odnosu na prethodne dane, u toku dana zbog vjetra dolazi do propaljivanja na terenu. U poslijepodnevnim satima ponovo su angažovana 2 air traktora službe za civilnu zaštitu HNK koji djeluju iznad Gornje Kanjine. Govori starješina vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Nedi Makan.
0: Jedan krak požara koji nam je se odvojio od ovoga iznad Kanjine do 17. što je bio je evo, sada trenutno aktivan, ali je na neki način lokalizovan. Stanje na kompletnom požarištu je, mogu reći, lokalizovano, teško možemo zbog situacije na terenu i gorivog materijala koji je gorio, reći da je pojava potpuno pogašena. Ovaj dim se vidi u Podravcu i Konjicu, ovo dolazi iz mjesta Gornja Kanjina i tu imamo jedan krak požara, evo, pod kontrolom je lokalizovan je pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica, cijela noć bilo na terenu, ovdje dan jutarnji sati, kontrolirali ovaj požar. Imamo u Kanjini do 8 mjesta nam ovdje iznad kuća i ovdje gorivog grada, na par mjesta imamo popaljivanje, ali evo, borimo se tu pod kontrolom, ali evo imamo novi požar u Cjerićima, kolege su na intervenciji.
1: Mještani Živašnice proteklih dana su imali nemirne noći nakon izbijanja požara na ovom području. Zahvaljujući angažmanu profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i protivpožarne jedinice šumarstvo Prenj Konjic kao i pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica, vatrogasaca iz Sarajeva, Jablanice i Tačina spriječeno je širenje požara do kuća. Mještani koje smo jučer posjetili također su pomagali vatrogascima. Ispričali su nam svoja iskustva, zabilježila Amila Habibija.
4: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic od izbijanja požara angažovani u njegovom sprečavanju širenja do kuća u Živašnici. Mještani koji su zahvalni vatrogascima na maksimalnom zalaganju da oni ove dane provode bezbrižnije, priključili su se vatrogascima. Ćerima Novalića zatekli smo s brentačom na leđima. Krenuo je da pomogne u gašenju požara iznad komšine kuće i vatrogascima koji su danonoćno bili na terenu.
5: I mi pomažemo usput. Krenu ovdje gdje se zadimi malo, mada ne more bovo, ali pomaže da se ne rasplamcava plame. Aktivirali vatrogasno, ljudi se trude naporno i noći ne spavaju. Po putu ljudi spavali, ne mogu od umora, sani savladaj. Aktivira se u panj, 45, 11 sati, po noći ljudi ovdje. Mislim, svim naporima. Ja sam seljao čovjek, ja imam iskustvo, teren, svaki poznaje, nema šta tu.
6: Lako se naučiti, samo ako uđe.
5: Bez vatrogasaca ne možeš ništa.
4: Slično nam je ispričao i Hasan Macić.
2: To je evo kako je 4 dana, 5, koliko je nastalo ovaj požar. Ljudi rade maksimalno, svoji stvarno trude se koliko mogu, ono se pogasi na večer, ali u toku noći, jutra ono se ponovo aktivira. Evo drugi, treći put evo izlaze na istu lokaciju, džaba. Noćeš su 3 sata, od 4 do 4, udva došli ovdje. Do 4 sata, eto ja sam bio budan, požvatili su nešto, ovo je bilo

0: Kao pogašena, ovo je jutro se opet se aktiviralo. Valjda ostaje, to su velike naslage, one starži i suhovine, to oni pogase površine, ali ne more da pogasite ono, ako je ušlo, sušlo u dubinu. Čim mali vjetar, to aktivira. Najteže je ovim vatrogascima, jer oni su aktivni, malo te ne, 24 sata, non stop na ovom rajonu. Nemam riječi što se tiče njih, stvarno, maksimalan trud, sve. Nije uzalud, ali džava, vada se povraća ista stvar, dok to ne izgori sve. Bilo je strah, nije bilo jednostavno, ipak tu kuće koje smo stekli svojim trudom i svega i sad jednostavno da to nestaje, ali eto, zahvaljujući stvarno vatrogascima, sa njihovim ljudskim naporima, ovo je sve sačuvano, baš im hvala.
1: U ovakvim okolnostima svaka podrška je važna, ispričao je Salko Novalić.
2: Noći smo intervenisali, svi bili smo ugasili, sanirali ovdje nad Bajrine kuće i opet se jutro spojavilo ovdje kod Hasana Macića i Omera Macića, pa evo ljudi svi naporima dežuraju i rade uz pomoć vatrogasne jedinice Konjice. Treba ljudima se zahvaliti kojim su naporom rade vatrogasna jedinica Konjice. Možda bi dobro bilo da se više aktivira i stanovništvo posle požara da uzme krampe i lopate da bi zagrnuli negdje brentaču koju da bi spasili i ove ljude što rade da bi im malo lakša. U noći kad je bio požar, svi smo bili nenađeni, nismo znali šta, kako. I onda smo nastavili s pomoć njih smo vatrogasaca sa njima pridružili, ovim komandirima, oni su nas uputivali što treba raditi, radili smo. Ono, ljudi su toliko iscrpljeni da su po ploči padali više od umora. Vrućina, svašta bilo, nedostatka vode na terenu, gori ljudi im nose i svašta rade.
1: Muamer Bobar iz profesionalne vatrogasne jedinice Šumarstvo Prenj kaže da konstantno sarađuju sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom Konjic i pomažu im u svim aktivnostima, pa tako i na ovom području da se ugasi požar.
3: Kao što vidite kakav je teren i koliko se požar spustio blizu kuća, znači maksimalno su dali vatrogasci, tako i naša ona vatrogasna jedinica. Teren je takav kakav jeste, nepristupačan, borovina, jelovina, sve su to gorive materije, do podnje je bilo stanje dobro. Oko 2 sata pa nadalje kako je krenuo vjetar da puši, evo ona je ponovo se aktivira požar u ovom dijelu živašnici. Tako je upravo se svjedok onaj toga, evo upravo sad moram razvlačiti onaj liniju, neki možda nema 50 metara od kuće pa ćemo sada ona, da krenemo da saniramo. Funkcionišemo uz vatrogasce Konjica, tako da smo imali tu uz njiha i tako da to stvarno funkcionuje do sad on dobro.
1: Mladi sugrađanin Santino Šljivo nesebično je ponudio svoju pomoć u gašenju požara.
4: Naša profesionalna vatrogasna jedinica, šumarstvo, mještani, svi se pomalo angažuju u komšije, koliko god ko može dadne svoj doprinos. Došao sam da malo pomognem, koliko to mogu malo, koliko god može treba malo da dođe da pomognem, jer to može biti iznad te nečije kuće, što je sad može iznad moje kuće, može iznad bilo čije kuće. Treba malo doći pomoći ljudima, pomoći vatrogascima, pomoći ovim ljudima što im je skoro do kuća došlo, što im je moglo domaćinstvo izgoriti. To je najbolji primjer sad bio, gore smo bili kod kuće ovog jednog naše komšije, ugasili smo ga, dok smo se spustili dole da ugasimo drugi požar, gore se opet zapalio. Jer ne može, čim voda ispari, on opet puhne vjetar, zapali tu neku žišku i aktivira se. Pa ostajem koliko god treba, ja ću ostati, nije to nikakav problem.
1: Konjička hronika. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca i nosioce ratnih priznanja za juli 2026. godine. Za ove kategorije osigurano je ukupno 33.597.902 konvertibilne marke, saopćeno je iz Federalnog ministarstva financija. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, odnosno naknada za tuđu njegu i pomoć kao invalidnina za civilne žrtve rata za prethodnje mjesec. Za ove kategorije izdvojeno je ukupno 29.799.667 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina upućeni su bankama, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva financija.
5: Konjička hronika.
1: U okviru priprema aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju sistema socijalne zaštite u Konjicu i novih socijalnih usluga, gradonačelnik Konjica Osman Čatić sa saradnicima posjetio je SOS Dječje selo Sarajevo. Radna posjeta gradonačelnika grada Konjica Osmana Čatića i direktorice javne ustanove Centar za socijalni rad Konjica Nadire Đapo, SOS Dječjem selu Sarajevo bila je prilika za

0: sastanak sa direktorom programa SOS Dječje selo Sarajevo Adnanom Alikadićem i saradnicima, čiji je cilj sagledavanje mogućnosti razvoja novih socijalnih usluga i uspostavljanje partnerske saradnje na tom polju na području grada Konjica. Detaljnije u narednim minutama.
1: Na sastanku je razgovarano o modelima unapređenja sistema socijalne zaštite u gradu Konjicu s posebnim naglaskom na prevenciju izdvajanja djece iz porodice, jačanje roditeljskih kompetencija, podršku porodicama u riziku, razvoj usluga ranog rasta i razvoja djece, unapređenje hraniteljstva te osnaživanje djece i mladih kroz preventivne i savjetodavne programe. Ova posjeta predstavlja važan korak u uspostavljanju dugoročne saradnje sa SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine i prenošenju uspješnih modela rada u lokalnu zajednicu. Ovakvim aktivnostima i jačanjem partnerstva grad Konjic potvrđuje svoju opredjeljenost da kontinuiranim ulaganjem u razvoj usluga koje doprinose dobrobiti djece, mladih i porodica, unapređuje kvalitet života svih građana. Putem javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic, grad Konjic nastoji omogućiti razvoj savremenog sistema socijalne zaštite u kojem će preventivne usluge biti dostupnije građanima, a djeci i porodicama pružena pravovremena i stručna podrška, kazao je gradonačelnik Ćatić, zahvaljujući se direktoru programa SOS Dječje selo Sarajevo Adnanu Alikadiću na saradnji i gostoprimstvu. Tokom posjete upriličen je obilazak Centra za hraniteljstvo Sarajevo, Centra za osnaživanje porodice, Centra za rani rast i razvoj, Centra za praktične edukacije, Centra za mlade, gdje je predstavljen njihov rad i istaknuti primjeri dobre prakse u pružanju podrške djeci, mladima i porodicama.
2: Konjička hronika.
0: U subotu je u Titovom bunkeru otvorena izložba hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pod nazivom Susreti sa Titom. Izložba koja će imati svoju stalnu postavku u ovom objektu postavljena je kao prilog muzičkoj kulturi sadašnjice i kulturi sjećanja. U sklopu ovog događaja je održani mini koncert hora, čime su evocirane uspomene na period kada je ovaj hor bio prepoznatljiv po svojim nastupima u domovini i svijetu. Amila Habibija.
1: U konferencijskoj sali je održan prigodan program u sklopu kojeg su se obratili gosti, a članice hora održale i koncert. Koncert je održan u prisustvu članova, njihovih porodica, prijatelja i gostiju. Članica hora, Maja Rašeta, za ovu je priliku doputovala iz Kanade.
3: Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesorcu, da ponovo se začuje glas hora Djevojaka sa Neretve. Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom. To će biti stalno trajna izložba, svi mogu doći da posjete i da vide. Danas smo imali mali koncert, minijaturni koncert, zajedno smo pjevali sa našom publikom dragom i tako nam je drago da su svi došli, da su tako fino odazvali. Baš je bilo ono virajuće da ponovo se zapjeva, da ponovo se čuje taj zvuk Neretve i naših dragih djevojaka. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Duga je lista zemalja u kojima smo nastupali, pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi, pokraj spomenika Nikola Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koje su djevojke dobile, uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašeni za najangažovaniji ansambl te godine i 2022. godine djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.
1: Izložbu pod nazivom Susreti s Titom, koja sadrži podatke o nastupima hora, fotografije, odjeću u kojoj je nastupao hor, je u ime gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića otvorila Ševala Mesić, šefica odsjeka za opću upravu resornoj gradskoj službi.
4: U ime grada Konjica, u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, želim vas sve pozdraviti, naše djevojke s Neretve, vas sve goste. Gradonačelnik gospodin Osman Ćatić nažalost danas nije mogao biti ovdje, zato sam ja u njegovo ime vas pozdravljam i želim zvanično otvoriti ovu svečanu izložbu.
1: Veoma emotivno je ovaj događaj doživjela profesorica Emina Beljajev, supruga osnivača hora Sergeja, koja je doputovala iz Sjedinjenih Američkih Država.
5: Ja nemam stvarno riječi. Ja sam oduševljena. Ovaj užitak i ovo uživanje, pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle, kao da su juče imale probu, preko

0: priče ovih dana, kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti. A ja se nadam da ću ja opet do godine smoći snage da dođem.
1: Obraćajući se prisutnima, konjički arhivar Velid Gagula je predložio da hor osnuje svoju spomen sobu.
2: Ja sam savremenik događanja djevojka sa Neretve iz tog doba, a to je bilo posebno doba. Doba romantike, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. Doba kada se radilo sa entuzijazmom. Jer sada, danas, znači, živimo u vremenu kada smo u grču, kada puno manje smo kreativniji. Imao i prijedlog jedan da djevojke sa Neretve osnuju i jednu spomen sobu, gdje će imati sve svoje predmete i vrijednosti iz prošlosti.
1: Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, koji je često putovao sa Josipom Brozom Titom, podsjetio je prisutne da je Broz poštovao rad hora Djevojke sa Neretve.
3: Tekst koji sam ja objavio posle koncerta u Bugojnu 6. novembra 76. u kojem sam tada napisao kako je Tito rekao kada mu je ponuđeno i zamoljeno da se upiše u knjigu utisaka vašu, kad je rekao dajte mi nešto što teško može da se iz ove knjige utisaka ikada izbriše. Tada na tom koncertu na kojem je bilo jako mnogo ljudi koji su stvarno svemu onome što su prošli prije toga u godinama ojačali toliko da im je suza bila nemoguća. Tada je suza zaista zaiskrila kod mnogih ljudi na licu na tom koncertu i nije čudo što je dvije godine nakon toga, bio sam na posljednjem velikom Titovom putovanju 78. na tom razgovoru među nama, govoreći spontano o najsretnijim trenucima u životu i o trenutku kada mu je najteže bilo da zaustavi suzu, on je spomenuo ovaj koncert dvije godine ranije sa djevojkama s Neretve. Da ne kažem sad da smo nekoliko puta u tih mjesec dana, 5-6 puta smo imali priliku da iza zatvorenih vrata razgovaramo s njim 2-3 sata. Najmanje 2-3 puta je u kontekstu raznih razgovora i raznih tema spomenuo djevojke s Neretve.
1: Čujte još izjava članica hora Djevojke sa Neretve.
4: Ja sam Mirsa Djevojački Daudbegović, udato Tuce, članica druge generacije, to je negdje 68-69. godina. To je bilo sjajno vrijeme, lijepo druženje, uživanje, čast i ponos biti član jedne takve organizacije, jedne takve institucije. Učestvovali smo u snimanju filma Bitka na Neretvi, u takmičenju amaterskih horova 3 puta, bili prvi. Pjevali smo sa Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom i sve su to stvari koje se pamte za uvijek.
5: Amla Pirkić, Djevojački, udato Popović. Živim već neki 30 i nešto godina u Švedskoj. Dolazim svake godine. Pa da danas nisam ovdje bila, mislim da sve to dovoljno govori. Mislim, stvarno su osjećaji koji se ne mogu opisati. Znači, sam jako mlada došla. 7. osnovne sam bila. Već sam zakačila neku stariju generaciju. Ali sam izašla da neke ove mlađe nisam dočekala.
1: Profesorica Emina Beljajev je između ostaloga istaknula veliku zahvalnost roditeljima članica hora. Također je navela da je hor imao veliku podršku od preduzeća Igman Konjic od osnivanja hora do danas, kao i od gradskih vlasti.
6: Sport. FK Igman je u subotu na domaćem terenu u prijateljskom meču sa ekipom Al Ahli iz Katara poražen rezultatom 1-2. Strijelac za Igman je bio Čolić. FK Klis je tokom vikenda učestvovao na 31. memorialnom turniru Kenan Memija u Fojnici. Klis je u utakmici za 3. mjesto poražen od ekipe Vitez rezultatom 3-2, a strijelac oba gola bio je Bajrić. Konjičanin Danko Dangubić je proteklog vikenda učestvovao na 2 takmičenja u skokovima u vodu. U subotu je u Jajcu osvojio 2. mjesto, a jučer u Sarajevu 3. O učešću na ovim takmičenjima Danko je izjavio.
7: Zadovoljan sam uvijek, nebitno je na plasman, uvijek sam zadovoljan zato što skačem za svoj ćef, ne doživljavam ocjene sudija, niti imam potrebu više za takmičarskim duhom u smislu da to mora biti kako se zove pobjeda. Što se tiče takmičenja, to su se izdvojili stvarno takmičenja svih ovih što su bile, uspjeli su da opstanu, godinama su u vrhu organizacije, trude se da takmičarima i posjetiocima pruže sve ono što bi trebalo biti zanimljivo i takmičaru i posjetiocu. Čestitam organizatorima što iz godine u godinu egzistiraju i uspijevaju da to svake godine naprave ozbiljnije, prvenstveno naše

0: prijatelj Dinu Bajriću koji je Sarajevo podigao baš u visine u skakačku elitu što se tiče destinacije, a također i turističkoj organizaciji grada Jajca koja iz godine u godinu pravi fantastičnu manifestaciju.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
2: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.